0: Radio Energy.
1: Radio Energy.
2: Radio Energy.
3: Країна, це місце пейсь, де я поцілую з вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, на на на на.
5: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
6: Найголосніше в радіо, найголосніше голоси.
7: Найголосніша музика. Браво.
8: От 90-те.
2: Радіо Енерджі.
0: Радіо Енерджі.